0: swanina no anina sa yati sa yinia
1: yino
0: ibasie muno ah oyinina wo